Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pa je tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: FM. V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro vam voščim Matic Meško. Danes je zadnji dan za vložitev kandidatur na lokalnih volitvah. Kandidati za župane in liste za občinske svete jih morajo občinskim volilnim komisijam oddati do 7. zvečer. Če želite s podpisom podpreti neodvisnega kandidata, lahko to storite še danes, vendar le do konca poslovanja pristojnega upravnega organa. Volitve bodo 15. novembra, odločili bomo, kdo bo prihodnja 4 leta vodil naše občine. V Bruslju pa se danes začenja dvodnevni evropski vrh. Voditelji bodo govorili o visokih cenah energije, konkurenčnosti gospodarstva in prihodnjem evropskem proračunu. Ta določa tudi denar za razvoj regij, kmetijstvo in druge skupne programe. Na dnevnem redu sta še podpora Ukrajini in evropska varnost. Zasedanje se bo udeležil tudi slovenski premier Janez Janša. Morebitni dogovori ob začetku vrha še niso znani. Dan pa prinaša tudi uvod v tekaški konec tedna. Na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču ob 9. odprejo sejem Tečem. Namenjen je tudi začetnikom in rekreativcem, ki se maratona ne bodo udeležili. Obiskovalci bodo lahko preizkusili športno opremo ter dobili nasvete o teku in prehrani. Vstop je brezplačen, danes pa bo sejem odprt do 7. zvečer.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: Dobro in prijetno četrtkovo jutro. Danes in jutri bo deloma jasno z mirno oblačnostjo. Po nižinah in kotlinah tudi danes ne gre brez megle, ki upam, da se bo kaj kmalo tudi dvignila. Dnevne temperature od 16 do 20, na Primorskem do 22, trenutno pa svežih 5 stopinj v Semiču, Krško Lesce 6, Ruše Maribor 7, Renče 8, Ljubljana 9 in v Piranu 10 stopinj Celzija.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Poglejmo še prve jutranje ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča pa se je že zgodila na cesti Šentvid pri Grobelnem Grobelno na ravnini, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Danes med 13. in 22. uro pa bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Stn zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
5: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: V četrtkovem jutru dobro jutro in varno pot. Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti A1 smer Koper na Vrhniškem Klancu zaradi pokvarjenega vozila, na štajerski avtocesti pa že gneča od Krtine do ljubljanske obvoznice. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Šentvid pri Grobelnem Grobelno na ravnini, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Danes in jutri pa bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in nato še na Brdu pri Kranju. Nič 80, 22, 55, če in ko se stanje spremeni, prijetno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Radio 1,
0: Rok, 100% Rok.

0: FM. V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
3: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
6: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vlada podpira uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem bi lahko glasovali 6. decembra. O razpisu referenduma bo državni zbor odločal jutri. Vlada trdi, da zakon koristi dolgoročnemu razvoju države. Sindikati, ki so referendum zahtevali, pa opozarjajo, da ogroža financiranje javnih storitev od zdravstva in šolstva do dolgotrajne oskrbe. Za svoje pogoje dela pa se bodo v petek zavzeli tudi Voltovi dostavljavci. Napovedali so celodnevno stavko in zahtevajo najmanj 20 evrov bruto za vsako uro razpoložljivosti tudi med čakanjem na naročila. V Beogradu pa so protestniki podprli novinarje portala Nova RS. Ti nasprotujejo usiljenemu uredniškemu vodstvu in opozarjajo na poskus političnega nadzora pred volitvami. Novo vodstvo jim je za odločitev o tem, ali bodo z novim urednikom sodelovali ali pa odšli, ponudilo manj kot 48 ur. Mont Blanc pa je po zadnjih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Najvišja gora v Alpah zdaj meri dobrih 4807 metrov. Ni pa zrasel skalni vrh, spremenila se je debelina snega in ledu, ki ga prekrivata. Geodeti opozarjajo, da posamezna meritev še ne pove, kako na goro vplivajo podnebne spremembe.
10: V četrtkovem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da bo danes deloma jasno z nekaj jutranje megle po nižinah in kotlinah. Sredi dneva in v popoldnevu se bo od severa zmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature pa pričakujte od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Trenutno pa se zbujamo v Lendavi pri 4 stopinjah, Brežice Črnomelj 5, Maribor Celje Ptuj 6, Ljubljana Vrhnika 9 in na Kozini 12 stopinj.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Tudi na četrtkovem jutranjem meniju so zastoji klasični dolenska štajerska primorska avtocesta do ljubljanske obvoznice. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Bohinj Bled sredi Soteske pri avtobusni postaji. Prometna nesreča v obe smeri so zastoji. Še ena nesreča pa promet ovira na cesti Beričevo-Šentjakob, pred križiščem tudi tam gneča. Če ste preslišali, v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. ljubljanskega maratona. Nič 80, 22, 55, ko bo stanje drugačno. Srečno pot.
8: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
6: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, sicer pa zastoji. Brez njih ne gre tudi danes. Dolenjska, Štajerska, Primorska avtocesta do Ljubljanske obvoznice, Mariborska vzhodna obvoznica, smer Šentilj med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, pa na cestah Mengeštrzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Medno, Ljubljana in tako naprej. Promet pa je še vedno urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Boh in Bled, sredi soteske pri avtobusni postaji, zgodila se je prometna nesreča, v obe smeri so zastoji. Če ste preslišali, danes med 13. in 22. uro bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas oziroma Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Radio 1 Rock 100% Rock.

0: Talk FM.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo

0: Vstopnice na topevent.si.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzarska, Ljubljana.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pri hormuški ožini sta potonili dve trgovski ladji, ki sta bili poškodovani v napadih. Z kontejnerske ladje GFS Pride so rešili vseh 21 članov posadke. Druga ladja je bila zadeta že septembra. Napadi ogrožajo pomembno pot za svetovno oskrbo z nafto in plinom. O energetski draginji bodo danes razpravljali tudi voditelji Evropske unije v Bruslju. Ukrajina pa se ob novih ruskih napadih spoprijema z izpadi elektrike. Po navedbah predsednika Zelenskega je brez nje ostalo najmanj 600 tisoč odjemalcev, ki jo poroča tudi o omejenem delovanju Starlinka, ki ovira vojaške operacije z letalniki. Zelenski je Elona Muska pozval k ponovni vzpostavitvi povezav. Ukrajinska poslanka Alesija Vasilenko je povedala, da je zakončanje vojne potrebno ustaviti Rusijo. Velika Britanija je Ukrajini medtem napovedala dodatno pomoč za zračno obrambo. Na letos pa je očitno dobra sezona za gojenje oraških buč. Na začetku oktobra je Anglež Ian Payton uradno postal novi rekorder, saj mu je uspelo vzgojiti bučo težko 1296 kg. A kot kaže, ga bo z prestola kmalu vrgel Američan s še težjo bučo, ki je zrasla za okoli 136 kg več. Njen vzgojitelj pa zdaj čaka na uradno meritev oziroma potrditev novega rekorda.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
9: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. Temperature po Sloveniji v tem trenutku: Maribor, Brežice, Vinica, Slovenska Bistrica 5 stopinj, Jesenice, Murska Sobota, Žužemberk in Celje 6, Nova Gorica 7, Vrhnika, Ljubljana 9 in v Izoli 13 stopinj. Bo pa današnji in tudi jutrišnji dan deloma jasen, z mirno oblačnostjo. Jutro bo v vseh dneh po nekaterih nižinah in kotlinah megleno, dnevne temperature od 16 do 20 na Primorskem do 22. stopinj Celzija.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Dobro jutro, dober dan tudi na ceste. Zastoji: Dolenjska, Štajerska, Primorska in Gorenjska avtocesta proti ljubljanski obvoznici, Mariborska vzhodna obvoznica med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v obe smeri, pa na cestah Mengeš-Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Medno, Ljubljana in vseh ostalih jutranjih znanjih. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na glavni cesti Boh in Bled sredi Soteske, promet tam ni več oviran. Bo pa ta vikend kar nekaj ulic in cest po Ljubljani zaprtih zaradi izvedbe 30. ljubljanskega maratona, vzemite na znanje. Radar pa Črnberlingo na Ljubnem ob Savini pri Pevcu in v Lemerjah pri Puconcih pri Kapelici. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Radio 1,
7: Rock. Jana Morel. Od 8 do 11.
13: Dobro jutro, rokerji, dobrodošli pri nas. To je Radio 1 Rock. Jana s tabo tudi danes. Na koledarju mali petek, plani za vikend se že delajo, zdaj se spet seveda delajo, zato ker upam, da so si tudi vaši bančni računi opomogli. Ne vem, kako je pri vas, pri nas dobimo mail plačilna lista in potem lahko začnemo planirati oziroma potem se razpoloženje precej popravi. Skratka, 15. na koledarju seveda današnji četrtek prinaša obilo odlične glasbe. Malce bomo pogledali tudi že naprej v prihodnje dni in pa seveda ne moremo mimo naših stalnic, kamor sodita tudi jutranja erokcija in kitarski izziv. Obe sta že pripravljeni, prva se bo zgodila po treh pesmih, druga pa v obpol. Tako da, evo, se lahko že pripravite oziroma si uredite stvari tako, da bodo potem funkcionirale. Noč, pejmo k muski, zato smo tukaj. Hože prihaja Martin Krpan, to ni političen song in Red Hot Chili Peppers, ki nas peljejo na drugo stran. Dobro jutro želim.

0: Jutranja erupcija na Radio 1 Rok.
1: Ta teden smo zelo pridni z jutranjimi erupcijami, kar pomeni, da po moje zelo uspešno opravljajo svojo nalogo in tudi za tole sem prepričana, da jih bo uspelo. Zanimivo, da je Mark Hope pesem napisal za svojo takratno punco, ki je zdaj žena, Tom DeLonge pa mu je tudi pomagal pri pisanju. Naslov je prišel iz Markovega občutka, da so prav majhne stvari v zvezi tiste, ki največ pomenijo. Ja, prav je imel. Potem so fanti naredili še video spot, čista parodija, oblečeni kot popolni fantovski pop zvezi. Ki plešajo, skačejo naokol in se skratka norčujejo iz takratnih boy bandov, predvsem iz Backstreet Boysov, pa tudi iz 98 Degrees. No zdaj pa mislim, da že vemo, o kom govorim in o katerem komadu govorim. Eden boljših za mal več energije. All the small things in Blink 182.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solo.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, Tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, Tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Zvit gležen. Zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Promet. Nič 80. 22. 55.
8: Prijetno četrtkovo jutranjo pot, zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorske avtocesti od Vrhnike in Gorenske avtocesti od Vodic do Ljubljanske obvoznice. Na Mariborski vzhodnji obvoznici v obe smeri med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, pa na cestah Izola Strunjan, Pijava Gorica Škoflica, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Ljubljana, Medno Ljubljana in tako naprej. Zdajem zgolj uvednost. Danes med 13. in 22. uro bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar pa črn Berlingo na Ljubnem ob Savini pri Pevcu, policijska kontrola pa v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Hvala za klice, varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. Jana Morel, od 8 do 11.
9: Dobro jutro, ekipa. Dobro smo začeli jutro, bom rekla. Jana, ostajam seveda z vami do 11. Pred nami pa tudi četrtkov kitarski izziv. Danes zveni takole. Na, pa bi šel naprej. Ne bom. Ok, malo pomoči vseeno. Original sta leta 68 posnela Tommy James in The Shondells. Tole verzijo pa je zapela ena najbolj znanih rockerk, ki ima tako rada rock'n'roll, da je o tem napisala celo komad. Ampak ne tega seveda. Nič 3 0 4 5 5 6 6 6. Koga torej danes iščemo, katero izvajalko in kateri komad oziroma priredbo pesmi, mi sporočite torej preko SMS-a 0 3 0 4 5 5 6 6 6. Pesem v celoti slišimo po YouTube-ih, Dorsih in Mr. Big.

Danes smo iskali komad Crimson and Clover, ampak verzijo, za katero je poskrbela Joan Jett. Joan je iz precej nežne, psihedelične pop pesmi naredila konkreten kitarski komad. Naslov pa je bil po besedah Tommyja Jamesa sestavljen bolj zaradi zvoka besed, kot pa zaradi kakšnega skrivnostnega pomena. Crimson pomeni škrlatno, Clover pomeni deteljo. Evo, zanimivo je, da je Joan Jett pri snemanju svoje verzije sodelovala tudi z The Runaways, njena skupina pa je pesem naredila precej bolj surovo. Ko je, če si pač ta prav rocker. SMS-i pravijo, da je šlo najbolje Franceto, ki je seveda odgovoril pravilno. Pridružilo se je še nekaj nepodpisanih SMS-ov, ampak mogoče je bil ta malce težji, no? Tako da bomo videli. Ali bomo jutri nadaljevali v tej smeri, ali pa si bomo privoščili kakšnega lažjega. Zdaj pa gremo eno Joan Jett.

0: Ni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štraustisu. Kako bo po referendumu z RTV prispevkom, ostaja odprto. Na Ministrstvu za kulturo napovedujejo upoštevanje želja vseh voljivcev, podrobnosti morebitnega prostovoljnega plačevanja pa še niso pojasnili. Ministrica Ignacija Fridl Jarc je za Televizijo Slovenija povedala.
4: Spoštujemo rezultat in predvsem bomo proučili vse možnosti.
3: Opozicija meni, da gre za zamegljevanje izida, ki po dosedanjih neuradnih podatkih kaže v korist nasprotnikom ukinitve. Zaradi državnega nakupa računalnikov pa so kriminalisti ovadili 3 javne uslužbence. Sumijo, da so proračun oškodovali za 5 300 000 €. Po neuradnih informacijah je med navedenimi nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh. Policija imen sicer ni razkrila. Preiskovalci sumijo tudi prirejanje javnega naročila. Ovadba ne pomeni ugotovljene krivde. Petek, 13. november, pa ima že 66 let rezervacijo za konec sveta. Raziskovalci so leta 1960 izračunali, da bi takrat število ljudi doseglo matematično neskončnost, če bi se dotedanje rast nadaljevala. Toda rast prebivalstva se je upočasnila, tako da to ni napoved katastrofe, ampak primer, kako lahko podaljševanje starih trendov pripelje do nesmiselnega rezultata. Novembrskih načrtov zato ni treba odpovedovati.
5: V četrtkovem jutru lepo zdrav, ko imamo po osrednji Sloveniji še vedno nizko meglo oziroma oblačnost, drugod pa že prijetno, jasno vreme z mirno oblačnostjo. Jutri pa podobno vreme kot danes, sredi dneva in v popodnevu pa bo od severa prišla zmerna pooblačitev. Dnevne temperature od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj, tako danes kot jutri.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Previdno prosim, da ne pride do naleta. Gips mavčne plošče ovirajo promet na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Kastelec in Črni Kal. V smeri Ljubljane na primorski avtocesti pa zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomir in Brezovica pokvarjeno vozilo. Štajerska avtocesta, zastoj od Lukovice, primorska avtocesta pa od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, mariborska vzhodna obvoznica v obe smeri med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, pa na cestah Izola Strunjan, Pijava Gorica Škofja, Oflica, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Ljubljana, Medno Ljubljana in še kakšni jutranji znani. Promet je močno oviran v Škofji Loki na Kapucinskem trgu zaradi pokvarjenega vozila in razlitega goriva. Nastal je zastoj. Proti Železnikom je promet preusmerjen mimo stare vojašnice. Radar pa v Bukošku pri Brežicah in Črnkangu na Ljubnem ob Savini nasproti bencinske črpalke. Hvala za vse klice. Varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. Jana Morel. Od 8 do 11.
6: Dobro jutro, lepo zdrav vsem v službe, tisti, ki ste v šolah, pa ste verjetno preklopljeni na druge frekvence. Jano vam delam družbo tudi danes do 11. Napolno smo v jeseni, ja, točno tako je, ampak če pogledamo jesen, je ken dober rokomat. Mal je bolj dark, mal je bolj melankoličen, ampak ima karakter. Ja, in tukaj so že 3 s karakterjem. CCR prihajajo Razorlight in pa Bryan Adams. Dobro jutro.

0: CCR so bili tole in pa Proud Mary na Radio 1 Rock, 14 minute čez 9. Dobro jutro, dobrodošli. V 45 oddajah in po urah pogovorov sem v backstageu, v podcastu seveda slišala kup zanimivih zgod, prigod in razmišljanj. Med mojimi gosti so se znašli glasbeniki in glasbenice, pa koncertni fotografi, roadie, lučkar in še marsikdo. No tale je prišla iz tabora Njetov. Njihov nastop pred križankami je bil vse prej. Od pas je bil na splošno res stresen.
1: Same te ure, bom rekla, pred koncertom so
2: bilo. Kar hudo je bilo, ja. Bobnar je imel, noč prej je imel otrok njegov epileptični napad, ne, velec star. In niso vedeli, kaj to sploh je, ker to je bilo prvič, ne.
1: Okay.
2: Ni bilo spanja, ne, in vsi smo bili živčni cel dopoldne, kaj je zdaj, kaj je, ne, otrok na urgenci, on tonsko probo dela tam zna, mislim, bilo je res, je bilo grozen je bilo. In pol, ker lihke je bilo konc tonske, se nekako zvede vse ok, da boste malim vse v redu, res nam je ful odlegen in pol je una fotka tam, ki so te trije, a ne, ta stari likar Drnovšek pa Breht na pivu v predverju križank, ki se tako sproščeno smejijo, ne. To je bilo potem, ne. Jaz sem pa spal takrat.
1: Kako ti rata?
2: Jaz, ker sem živčen, grem spat, ne, in se spočijem.
1: A kako pa zaspiš? a ti ne grejo
2: živčno
1: misli?
2: Živčno sme dela utrujenega.
0: Ja, tudi to je bila ena od zgodb. Mimo grede piši datum Njet in pa 32. rojstni dan Ortobara se bo zgodil 19. decembra letos. No in ko smo že pri datumu 15. je torej danes vse najboljše Borutu Maroltu, ki prav danes praznuje svoj rojstni dan.

0: Radio ena Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio ena Rock FM.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo!
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču. Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
9: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
11: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
12: Promet, nič 80, 22, 55.
13: Previdno, če še niso pobrali gips mavčnih plošč, ki ovirajo promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Kasteljec in Črni Kal, zastoji pa na štajerski in primorski avtocesti proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Izola Strunjan in še kakšni jutrani vsakodnevni. Danes in jutri pa v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor, okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in nato še na Brdu pri Kranju. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina, BWAP na spodnjem Brniku pri krajevni tabli proti Mengšu in Berlingo v Goričici pri Moravčah na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, ko in če se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti.
0: Radijska mreža, Radio ena Rock. Radio ena Rock, kjer je Jana Morel doma.
14: Dobro, lepo jutro želim. O, mali petek, torej četrtek že danes, težko čakamo vsak teden, da tudi petek pride, ampak tudi tokrat bo. Preden skočimo proti deseti, proti naši zadnji dopoldanski uri, si vzamemo še nekaj minut za hit tega tedna. Liquid Gasoline nam imajo nekaj zapovedati. No, pa prihajajoči glasbeniki tudi status quo že čakajo vrsti, pred njimi še Heart. Naprej pa Spin Doctors, Two Princess.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: Liquid Gasoline se v aktualnem singlu priznava, sprašujejo, kaj še ostane, če ne bova midva, in nasploh nas pozivajo k temu, da se vprašamo, ali smo še ljudje, če smo vse, kar smo imeli, storili, predali tehnologiji. Tako mladi pa živejo, ne da. Tanka je skratka linija med človekom in strojem, Liquid Gasoline pa so jo, kot pravijo, spregledali in nam jo tudi postavljajo na ogled. 9. septembra je šel album z naslovom Loading, tega pa boste lahko živo slišali 6. novembra v Orto baru. Pa imamo preverci skupaj.

0: Zvok FM.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha.
3: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
5: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
0: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, goščim Darja Štravstisu. Nekateri novi upokojenci na prvo nakazilo pokojnine čakajo tudi mesec in pol. Na spizu imajo približno 65 tisoč nerešenih zahtevkov različnih vrst. To ne pomeni, da toliko ljudi čaka na prvo pokojnino. Generalni direktor Marjan Papež je povedal za Radio Slovenija.
7: Se zavedamo, da ljudje čakajo na prvo izplačilo, časi se bojo v nekaj meseci tudi izboljšali.
6: Po pojasnilih zavoda zamude ne bi smele vplivati na novembrsko izplačilo zimskega dodatka. Za županske kandidate in občinske liste pa se danes izteka pomemben rok. Kandidature za novembrske lokalne volitve morajo vložiti do 19. Danes se uradno začenja tudi volilna kampanja. O vodstvu 212 občin bomo odločali 15. novembra. Za izobraževanje pa je v predlogu proračuna predvidenega manj denarja. Ministrstvo in šolski inšpektorat bi prihodnje leto dobila 3 milijarde 330 milijonov evrov. To je skoraj 124 milijonov manj od ocenjene letošnje porabe. Na ministrstvo opozarjajo, da dodatni stroški plačne reforme v ta znesek še niso vključeni. Ponudba brezplačnih meritev ožilja na domu pa je lahko past. Neznanci po telefonu obljubljajo storitev, ki naj bi plačala država in se sklicujejo na javne zdravstvene ustanove. NIJZ opozarja, da takšnih meritev ne izvaja in nikogar ne pošilja na dom. Neznanim klicateljem ne razkrivajte osebnih ali zdravstvenih podatkov.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: Četrtkovo jutro je tole, danes in jutri bo deloma jasno z merno oblačnostjo, zjutraj in v delu do poldneva po nekaterih nižinah še vedno ostraja megla, a upam, da se bo kmalu dvignila. Dnevne temperature od 16 do 20, na Primorskem do 22, podobne temperature tudi jutri. Za vikend, ki prihaja, prehodno nekaj več oblakov v soboto, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
0: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno pot, nekaj gneče te čaka na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Dragomerja do ljubljanske obvoznice. Sicer pa gneča tudi klasična zaradi del na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Danes in jutri bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in nato še na Brdu pri Kranju. V soboto in nedeljo pa bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. ljubljanskega maratona. Radarji. V Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni pravi Janko, rjav kedi je v Lemerju iz smeri Zenkovcev, bel up na spodnjem Brniku pri krajevni tabli, radar v Berlingu v Gorici pri Moravčah na avtobusni postaji, v Kisovcu so pri tretjem krožišču smer Zagorje in srebrn kedi v Ljubljani v Zalogu pri stik baru miri v obe smeri. Hvala za vsa sporočila na nič 80 22 55 in dobrodošli z novimi. Varno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Radio 1 Rock.
9: Jana Morel od 8 do 11.
10: Dobro, roker, pozdravljeni, Jana, sem tvoja družba. Tudi v tem četrtku, oktober, ga je lepo piči mimo, smo že v bistvu 15. Tako da upam, da so se tudi vaši bančni računi malce oddebelili, ker je pred vrati že vikend in ga bomo spet malce stanjšali, ne? Tako pač gre. Ok, v tej uri, kaj še slišimo? Rock Štorje še nismo, ena taka malo romantična in slišimo še kaj zanimivega tudi iz domačih logov, kakšno zgodbo predvsem. Vse to pade po San Diego, AC/DC ter Blondie in njeni mega uspešnici Maria.

Secretly je en tistih komadov skupina Skunk Anansie, kjer se vokal, skin in kitara združita v nekaj precej posebnega. Šel je leta 96 na albumu Stuš, postal eden njihovih večjih hitov. Na prvi pogled zveni kaj ljubezenska pesem, ampak zgodba je, ja, vemo, ne, precej bolj zapletena. Skin boja o skrivnem razmerju, o privlačnosti, ki je ne moreš ravno pokazati vsem na okolje. Ravno zato ima pesem tisto mešanico nežnosti, pa krati tudi napetosti. Zanimivo je, da so bili Skunk Anansie 90-ih precej posebni, da imeli so težek heavy rock zvok, ampak so brez težav posegali po funku, solo in tudi bolj pop melodijah. In Skin je bila s svojim močnim vokalom ter karizmo ena najbolj prepoznavnih vokalistk tistega časa. No, če mene vprašate, je še vedno.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, zastoji pa so na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Brezovica Ljubljana, zdajem pa zgolj uvednost, danes med 13. in 22. uro bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja Vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfarce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar pa rjav kedi v Lemerju iz smeri Zankovcev, v Kisovcu pri tretjem krožišču smer Zagorje in policijska kontrola v Dramljah pri izvozu z avtoceste. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Res je, Jana, z vami tudi danes do 11, torej še pol urce, potem pa se spet slišimo v popoldanskem času in nič, nadaljujemo kar z odlično glasbo, kot rečeno. Zato smo tukaj in če imate kakšno svoje, lahko kadarkoli sporočite na nič 3 0 4 5 5 6 6 6. Čas za vašo dvojno pa seveda vsak dan pride popoldne, enkrat po tretji. Nadaljujemo Sokoli, Uriah Heep in pa Radiohead ter uspešnica Creep.

0: Sokoli, Peter Lovšin, čisto Radio 1, rok 15 manjka do 11. Ja, če poslušaš, kaj vse ima zapovedati, kaj vse je doživel o Peter Lovšin, potem se načudaš, da včasih naredi to takšne komade.
1: Takrat si začel razpati Jugoslavijo, da je treba vse tržati in profite ustvarjati z revijam. No.
0: Uh-huh.
1: In so ugotovili, kaj bo največ nare prinesel. Pornografija. In so meni rekli, ti z diplomeru, da je eno revijo naredimo. Ne. Tako sem jaz stopil do kolega Mlakar, jaz sem na tem že pozabil na pornografijo. Kaj se zdaj dogaja na tem področju? On rekel, private je najboljši. Jaz sem telefoniral uredniku Miltonu Brtu, jaz iz Ljubljane, Slovenija, Jugoslavija, radi bi vašo revijo izdajali oziroma kako bomo to naredili še za naš trg. Je rekel, ok, prid v Barcelono, se dobimo. Barcelona nimamo direktno gledati, dajmo se mi dobiti na Ibizi. Za teden dni je cenejško, da jaz letim preko Ciriha v Barcelono. Ja, ja, super, se dobimo. Čez en mesec smo imeli mi že revijo. In revija je prinesla res dost denarja. Ne?
0: Uh-huh.
1: In bi lahko tega živel pozabil na musko, ampak hkrati sem jaz takrat naredil album Marija pomagi in prav v Ibizi smo ga poslušali skupaj. In še Brt Milton je rekel, mater si, to je dober. Kva se ti sploh še z novinarcem ukvarjaš?
0: In to je samo ena od teh norih zgodb, ki jih je v svojem življenju zabeležil Peter Lovšin.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Ich bin calling for auto, ich needing...
8: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
9: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
10: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Kdo bo prihodnja 4 leta odločal v vaši občini? V Sloveniji se danes začenja kampanja pred lokalnimi volitvami. Te bodo 15. novembra, ko bomo izbirali župane in občinske svetnike. Danes do 7. večera še čas za oddajo kandidatur. Kdo vse se bo potegoval za glasove, pa bo dokončno znano 25. oktobra. Če župana ne bodo izbrali v prvem krogu, bo drugi 29. novembra. Istanbul je po močnem deževju zajelo obsežno poplavljanje. Voda je zalila ulice, podvoze, stanovanje in trgovine, številni avti pa so obstali na cestah. V več delih mesta so se sprožili tudi zemeljski plazovi. Po poročanju lokalnih medijev je poplavna voda povzročila velike težave v prometu. Oblasti so prebivalcem svetovale, naj ostanejo doma, zaradi nevarnih razmer pa so danes zaprte tudi vse šole. Začasno so prepovedali še vožnjo z motorji in kolesi. Ljubljana bo ta konec tedna v znamenju tekaških copat, navijanja in dobre volje. Prihaja namreč jubilejni že 30. ljubljanski maraton, na katerega se je prijavilo rekordnih več kot 22 tisoč tekačev iz 84 držav. V soboto bodo tekli najmlajši in udeleženci 10-kilometrske preizkušnje, v nedeljo pa še polmaratonci in maratonci. Tudi če ne tečete, ste vabljeni med navijače, saj bo po mestnih ulicah še posebej živahno. Vozniki pa pozor, zaradi maratona bodo številne ceste zaprte, zato bo za pot po Ljubljani potrebnega nekaj več načrtovanja.
12: V četrtkovem dopoldnevu smo Slovenj Gradec 8, Ljubljana 10, Celje 11, Dolenjske Toplice 12, Maribor 14, Ankaran, Nova Gorica 16 stopinj. Danes in jutri bo deloma jasno z mirno oblačnostjo, zjutraj in v dopoldnevu še vedno marsikje po nižinah in kotlinah ustraja megla. Dnevne temperature od 16 do 20 na Primorskem do 22 stopinj Celzija.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
12: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa zastoj na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Brezovica Ljubljana, prav tako zaradi del. Dajem pa uvednost, če ste preslišali, danes med 13. in 22. uro bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas oziroma Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar pa bel kedi v paki pri Velenju pri avtocentru, srebrn kedi pa v Ljubljani na Zaloški na Fužinah na avtobusni postaji proti centru mesta. Nič 80, 22, 55, če se stanje vmes spremeni.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prijetno in varno pot, zastoji pa so na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Brezovica Ljubljana prav tako. Naj samo povem, danes in jutri bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani, na to še na Brdu pri Kranju, vzemite na znanje. Radar pa bel kedi v paki pri Velenju pri avtocentru, v Ljubljani tudi na Poljanski cesti nasproti kopališča smer Štepansko naselje in pa srebrn kedi v Ljubljani na Zaloški, na Fužinah, na avtobusni postaji. Smer center mesta. Nič 80 22 55, če je še karkoli novega prometnega, klic je brezplačen, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat, s piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive, s piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
10: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.

0: Radio 1 Rock. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zaradi obiska 12 evropskih predsednikov so v Ljubljani za danes in jutri napovedane prometne omejitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo gostila pogovore o prihodnosti Evrope, ki se bodo nocoj začeli z večerjo, jutri pa nadaljevali na Brdu pri Kranju. Danes med 15. in 23. uro bosta zaprta dela Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice ob predsedniški palači. Policija opozarja tudi na kratkotrajne zapore ob vožnjah varovanih kolon. Na Hrvaškem predlagajo više kazni za prometne prekrške. Za neuporabo varnostnega pasu bi globa znašala 200 evrov, za nezakonite avtomobilske dirke predvidevajo od 2 do 5 tisoč evrov kazni ali do 60 dni zapora, pa tudi odvzem vozila. Spremembe še niso sprejete, pred parlamentarno obravnavo je predvideno javno posvetovanje. Mont Blanc pa je po septembrskih meritvah skoraj 2 metra višji kot pred 3 leti. Geodeti so izmerili dobrih 4807 metrov. Spreminja se predvsem debelina snega in ledu na vrhu, ki je odvisna od vetra in vremenskih razmer.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Danes bom pa črno obleku. Radio ena. Rock. 100% rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
3: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoj zaradi del so na cesti Izola Strunjani in Brezovica Ljubljana. Vzemite pa na znanje, da bodo čez slabe pol ure zaprli cesto Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovano Poljansko obvoznico, in predor Stn zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Zapora bo trajala do 10. zvečer danes. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfarce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar pa v Medijskih Toplicah pri Izlakah smer Trojane, nastojalo pa na Verdu na majhnem makadamskem parkirišču smer Borovnica. Prijetno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na top event.si.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Papirnata sveča. Le 1 euro in 89 centov. In krizantema? Fi 20 cm. Le 3 evre in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Radio 1 Rock. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Ameriška vojska po poročanju CNN-a pripravlja načrte za nove napade na iranske jedrske in energetske objekte. Med možnostmi naj bi bila tudi uporaba matere vseh bomb, največje ameriške nejedrske bombe. A viri CNN-a dvomijo, da bi lahko z njo uničili globoko podzemne jedrske objekte. Napad bi moral odobriti Trump, Bela hiša pa obstoja načrtov ni potrdila. Na Češkem bo od novembra lažje odpuščati državne uslužbence. Vlada s tem obljublja učinkovitejšo upravo. Predsednik Peter Pavel pa opozarja, da bo politika lažje menjavala uradnike po volitvah. Zakon je zato skušal ustaviti z vetom, vendar so ga poslanci preglasovali. Ameriška veleposlanica v Grčiji Kimberly Guilfoyle je po očitkih o spornih finančnih poslih na Trumpovo zahtevo odstopila. Donatorje naj bi prosila za plačilo 100 tisoč dolarjev dolga na kreditni kartici, v zameno pa mu ponudila dostop do Trumpovega kroga. Sama očitke zanika, čeprav je položaj zapustila, naj bi po poročanju britanskega Daily Maila še vedno živela v uradni rezidenci v Atenah.
12: V popoldnevu četrtka bo vreme deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih koncih. Dnevne temperature pa od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Naredite si krasen četrtkov dan.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: V četrtkovem popoldnevu vas zastoji čakajo zaradi del na cestah Izola, Strunjan in Brezovica, Ljubljana. Dajem pa zgolj v vednost, da bo danes in jutri v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in kasneje še na Brdu pri Kranju. V soboto in nedeljo, ta vikend torej, pa bodo številne ceste in ulice v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. ljubljanskega maratona. Radar pa črnkedi na belem pri Šmarju pri Jelšah. Nič 80, 22, 55. Ko se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
1: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: 100% rock.
13: In nič drugega.
3: Radio 1.

0: na Rock FM. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo!
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev Ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Kot poroča Dolenjski list, naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu, a ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacije o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Istanbul se spopada s posledicami silovitega deževja, ki je poplavilo več 100 domov, trgovin in cest. Poplave so zahtevale tudi smrtno žrtev. Po poročanju Al Jazeera je zaradi električnega udara umrl 14-letni deček. V mestu so zabeležili tudi več zemeljskih plazov, številna vozila pa so obstala v vodi. Oblasti so danes zaprle šole in prebivalce pozvale naj ostanejo doma. Voltovi dostavljavci pa opozarjajo, da za svoje delo zaslužijo vse manj, zato so za jutri napovedali celodnevno stavko. Zahteva je najmanj 20 evrov bruto na uro, tudi za čas, ko čakajo na naročila ter boljše pogoje dela. Ob 10. dopoldne se bodo zbrali v središču Ljubljane. V napovedi stavke so se spomnili tudi kolega, ki je umrl med opravljanjem dostave in njegovi družini izrekli sožalje. Po stavki pričakujejo pogovor z vodstvom podjetja.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
7: V nadaljevanju popoldneva bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih, temperature pa danes od 16 do 20, na Primorskem gremo do 22 stopinj. Jutri precej jasno, zjutraj in dopoldne marsikje po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti, v soboto pa prehodno kakšen oblak več.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na cestah Izola Strunjan in Brezovica Ljubljana. Danes do 22. ure pa zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten, seveda zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila je urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radarji pa v podturnu pri Dolenjskih Toplicah meri v obe smeri, na stojalu na dvoru pri Žuženberku nasproti bencinske črpalke, v Škatli na Dolenjski avtocesti pred izvozom Ivančna Gorica smer Novo mesto, Belkedi na cesti Velenje Mozirje pod Mozirskim klancem, Bela dača na Dovjem pri Mojstrani nasproti gostilne meri v obe smeri, kontrola pa v Črnomlju na obvoznici. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Jana Morel doma.
11: Dober dan, lepo popoldne voščim. Jana Morel Vidmar z vami, vi pa priklopljeni na Radio 1 Rock. Upam, da ste v redu, upam, da že vsi počasi odštevamo urice, da jo mahnemo proti domu in da zaključimo tudi z današnjim četrtkom. No, pri tem pa nekaj najnovejšega. Na Radiu Ena Rok prihaja hit tega tedna z mladimi Liquid Gasoline, ki se predstavljajo s pesmijo Priznajva.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: Liquid Gasoline se v aktualnem singlu priznava, sprašujejo, kaj še ostane, če ne bova mi dva. Zato se moramo vsi vprašati, a še ostanemo ljudje, če smo vse, kar smo predali tehnologiji. Ja, tanka je linija med človekom in strojem, Liquid Gasoline pa so jo, kot pravijo, spregledali. 9. septembra je šel album z naslovom Loading, tega pa boste lahko uživo slišali 6. novembra v Ortobaru. Pejte preveriti.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 15. do 21. oktobra. Pšenična ostra moka tip 400, tremolini, 1 kg, le 50 centov. In prepečenec, tremolini, 600 gramov, le 1 euro in 49 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Promet. Nič 80. 22. 55.
8: Še skok na ceste in previdno vozilo v okvari obstalo na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze pred priključkom na Celovško cesto, nastal je zastoj. Zastoji pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na cestah Izola, Strunjan in Brezovica Ljubljana. Do 22. ure pa bo zaprta poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila je preko Spodnjega trga in pod Pulfrce. Pričakujte seveda zastoje, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Radar na stojalu je v podturnu pri Dolenjskih Toplicah meril v obe smeri, Belkedi na cesti Velenje-Mozirje pod Mozirskim Klancem, kontroli pa dve, prva v Novem mestu v Gotni vasi pri Boheji, druga pa v Črnomlju na obvoznici. Srečno!
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Radio 1 Rok, kjer je Jana Moril doma.
11: Dobar dan želim in dobrodošli pri nas. Odlične muzike ne manjka in je tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo. Pa tudi kakšna povsem po vašem izboru se najde v mest, koliko vsak dan. Čez nekaj minut vaša dvojna pesem, tako da če so vas ravno kar zasrbeli prsti, še bolj pa ušesa, nič 3 nič 4 5 5 6 6 6 za vaše glasbene predloge.

0: Jana, dvojno prosim.
1: No, danes pa spet nekaj za tiste, ki so jim bližje trši ritmi. Čas je za dvojne Halloween. Pejmo, Olin.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne.
1: Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
5: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tuki. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenija želi v prihodnjem evropskem proračunu zavarovati denar za kmetijstvo in razvoj manj razvitih regij. O razdelitvi sredstev za 7 let od leta 2028 se v Bruslju pogajajo evropski voditelji. Nekatere bogatejše članice zahtevajo manjši proračun. Slovenija pa se povezuje z državami, ki nasprotujejo krčenju teh sredstev. Premier Janez Janša dvomi, da bo dogovor dosežen še letos. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poziva Ilona Maska naj odpravi omejitve satelitskih povezav. Te ukrajinski vojski omogočajo upravljanje brezpilotnih letal, po navedbah Kijeva pa omejitve otežujejo tudi obrambo pred ruskimi napadi. Mask odgovarja, da o uporabi vojaškega sistema Starshield odloča ameriška oblast, Zelenskega pa je ob tem pozval še k odstopu. V britanskem Bristolu pa lahko turisti prespijo v odslu.

0: oboroženem Boeingu. Podjetnik Johnny Palmer ga je našel na odpadu in preuredil v počitniško nastanitev. Letalo je bilo nekoč zasebni luksuzni reaktivec, zato je ohranilo salona in spalnico. Gosti lahko sedejo tudi v pilotsko kabino in preizkusijo stikala, čeprav letalo že leta ostaja na tleh.
1: V četrtkovem popoldnevu Maribor in Slovenska Bistrica 17 stopinj, Bohinj, Ljubljana 18, Metlika Izola 20, v Novi Gorici smo pri 22 stopinjah. Tako danes kot jutri deloma jasno, sem ter tja na nebu kakšen oblak več, v soboto pa prehodno po celotni državi nekaj več oblačnosti, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme.
2: Promet, nič 80, 22, 55.
1: Zaprt počasni pas v tem trenutku na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani, tam stoji vozilo v okvari. Prometna nesreča pa promet ovira na gorenski avtocesti A2 v smeri Jesenice na priključku Kranj Zahod, tam previdno tako na uvozu kot izvozu. Nastali so zastoji v vse smeri. Zastoji pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarč, na vzhodni od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam, na ljubljanski severni obvoznici gneča tudi v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa na cesti Izola Strunjan in na ostalih popoldanskih znanjih. Še do 22. ure pa bo zaprta poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz za osebna vozila je preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca. Čez Škofjo Loko pričakujte danes konkretne zastoje, strpno in previdno. Radarji pa, da ne bo položnic, Belkedi v Tvorcah pri hotelu smer Čatež, na stojalu na cesti Šentjur Ponikva pred železniškim prehodom in pa radar še na Kokrici pri Kranju pri Žagarju. Srečno!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
5: Čau ekipa, dobrodošli, to je Radio 1 Rok. Jana, vam delam družbo na poti domov. Evo, do štirih velik muske, malo zgodovine, pa še več muske, tako da dejmo kar začeti. Z musko seveda, ta boljšo.

Ja, če ste ravno kar na poti domov, je bila pa tale prava pesem. Hollywood Hills je ena tistih, ki zveni kot precej prijetna rock baladica, v resnici pa je zgodba za njo precej bolj žalostna. Pesem govori o Los Angelesu, hollywoodskih gričih in predvsem o občutku, ko si nekje daleč od doma in začneš pogrešati ljudi, ki si jih pustil za sabo. Pevec Sammy je pesem povezal s svojim časom, ki ga je preživel v Los Angelesu, kjer je spoznal tudi precej manj bleščečo plat hollywoodskega življenja. Čeprav sprva dobiš občutek velike ameriške sanjske zgodbe, kmalo gotoviš, da je v ozadju pravzaprav domotožje. Hollywood, sonce, palme in vse ostalo, ampak ej, če nimaš ob sebi pravih ljudi, ti vse skupaj ne pomeni kaj dosti. Ja, zdaj pa Kenny, najbolj prepoznavnih pesmi 70-ih, Lou Reed in pa Walk on the Wild Side.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo!
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Kar pestro po slovenskih cestah, najprej dve prometni nesreči, obe na gorenjski avtocesti in obe proti Jesenicam, prva na priključku Kranj zahod, previdno tako na uvozu kot na izvozu, zastoji so nastali v vse smeri. Druga nesreča pa na uvozu Lesce, tudi v smeri Jesenic torej. Zastoji pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani pred priključkom Rogoza, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš, na vzhodni od Most, oboje gre proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam, na primorski avtocesti gneča od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, na cesti Izola Strunjan tudi gneča in seveda na ostalih znanih popoldanskih strpno in previdno. Še do 22. ure pa zaprta poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila je urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca. Čez Škofjo Loko pričakujte danes konkretno gnečo strpno in previdno. Radar v belem kediju v Cundrovcu pri Brežicah, še en bel kedij v Dvorcah pri hotelu smer Čatež, merijo pa še na Kokrici pri Kranju pri Žagarju. Srečno!
13: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
15: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
16: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
13: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
17: Dobar dan, lepo popovdne voščim. Prvo oktobrsko je že mimo, zdaj smo pa že v 15. Jana sem stavo, bive na valovih Radia 1 Rock, no po glasbenem predahu pa še malo glasbene nostalgije z oznako današnjega datuma.

0: Na današnji dan v glasbeni zgodovini z Jano Morel. Na Radio 1 Rok.
1: Dobrodošli, Radio 1 Rok, je tole Jana, sem tvoja družba. Danes je dan umivanja rok in nazadnje, ko so nas učili, kako si moramo pravilno umiti roke, se nisem najbolje počutila. Pa verjamem, da to dvine. Pejmo rajš k glasbenim zgodbam.
0: 15. oktober v zgodovini roka. Leta 68 se rodil Jyrki 69, frontman finske gotične rock skupine The 69 Eyes, ki je kot pevec prepoznaven po svojem globokem in operetičnem basovsko-baritonskem vokalu. Leta 92 se rodil Žiga Ravšel, eden najbolj aktivnih slovenskih rock bobnarjev mlajše generacije, ki je med drugim igral s skupinami Tomcat, Dreamwalk, Top Stripper in Carriot. Leta 96 je bil bobnar Tommy Lee iz Motley Crue na sodišču obtožen fizičnega napada, ker se je s pestmi spravil nad nekega paparaca. Tommy je bil spričo svojega dejanja kasneje obsojen na 4 mesece zapora. To je bil 15. oktober v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock. 100% Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 €.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Novo mesto bi lahko dobilo skoraj 400 novih delovnih mest državne uprave. Minister Borut Rončević namreč načrtuje selitev Ministrstva za izobraževanje iz Ljubljane v Dolenjsko prestolnico. Dolenjski list poroča, da naj bi si predstavniki ministrstva že ogledovali stavbo na glavnem trgu. A ta je premajhna za vse zaposlene, zato končna lokacija ostaja neznanka. Odprta so tudi vprašanja parkiranja, dostopa in prihodnosti sedanjih najemnikov. Ministrstvo informacij o morebitnem nakupu stavbe za zdaj še ni potrdilo. Pokojninska družba APA opozarja na sumljive telefonske klice, s katerimi bi lahko neznanci prišli do vaših osebnih in bančnih podatkov. Klicatelji se predstavljajo kot zaposleni v pokojninski družbi, sprašujejo po podatkih o zavarovanju in se želijo dogovoriti celo za obisk na domu. V družbi poudarjajo, da takšnih obiskov ne izvajajo in po telefonu nikoli ne zahtevajo zaupnih podatkov. Če prejmete takšen klic, informacij ne razkrivajte. Najbolje je, da pogovor kar prekinete. Knjige irske pisateljice Sally Rooney pa se umikajo iz britanske prodaje. Avtorica je honorarje obljubila skupini Palestine Action, ki jo britanske oblasti uvrščajo med teroristične organizacije. Založnik zato opozarja na pravno tveganje pri izplačilu denarja. Ker knjig ne želi prodajati, ne da bi avtorici plačal, je z njenim soglasjem ustavil dobavo britanskemu trgu. Drugje prodaja ostaja nespremenjena.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
7: 16 stopinj v Mariboru trenutno, Bled in Križevci 17, Celje 19, Ljubljana in Izola 20, v Vinici merimo 21 stopinj. Še naprej deloma jasno in tudi jutri bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost, temperature jutri čez dan okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto prehodno kakšen oblak več, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo.

0: Dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Prometna nesreča še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti A2 na uvozu Lesce v smeri Jesenic. Zastoji pa tudi seveda ostajajo na mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani pred priključkom Rogoza, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš, na vzhodni od Most, oboje gre proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Na primorski avtocesti gneča od Kozarje proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici nekje od priključka Ljubljana Rudnik proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Nekaj gneče seveda tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Šiško in Tomačevim, pa na cesti Izola Strunjan in na ostalih popoldanskih znanih. Še do 22. ure zaprta poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila je urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca, čez Škofjo Loko danes pričakujte konkretno gnečo. Pričakujte pa tudi vsaj dva radarja v Rimskih Toplicah pod Trgovino in pa Bevkedi v Cundrovcu pri Brežicah. Srečno.
1: Radijska mreža Radio 1 Rock.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
1: Jana Moril doma.
5: Dober dan, lepo četrtkovo popovdne želim. Preden si pomahamo v slovo, do jutri nas čaka še ena od naših stalnic. Preverili pa bomo tudi nabor večernih dogodkov. In četrtek ponovadi že prinaša marsikaj zanimivega.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Ja, kot rečeno, četrtek že ponuja nekaj več dogajanja in današnji ne bo razočaral. Če gremo najprej v klub Gromka, danes se bo slišalo veliko jezne glasbe, ženskega vokala in političnih besedil. Med drugim na odru pričakujemo Katarzo in pa RPS iz Londona, skratka hardcore, trashcore, domači crust punk, vse to bo na voljo. Na drugi strani pa imamo večer black metala v Channel Z. V Ortu vabita Mere, duet, ki ga sestavljata Maja Krebel in pa Primož Velikonja, predstavila bosta tudi svojo prvo ploščo. Lahko pa prisluhnete tudi zagrebški skupini Elemental, ki že več kot 25 let velja za enega najmočnejših in najbolj nepogrešljivih glasov urbane glasbene scene v regiji. Če ste malo bolj pri času, potem pa skočite do Mostovne, kjer bodo danes nastopili Onslaught, The Prophecy 23 in pa Toranaga UK, tri konkretne trash metal skupine, ki prihajajo iz Velike Britanije in Nemčije. Skratka, zelo glasno torej danes na vseh omenjenih lokacijah.
0: A kje kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprt je še vedno vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, takoj za razcepom Slivnica, tam stoji vozilo v okvari previdno. Zastoji pa na mariborski vzhodni obvoznici že kar daljši, zastoj v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Na primorski avtocesti nekaj gneče še od Kozari proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in pa na cesti Izola Strunjan in na ostalih popodanskih znanih. Še do 22. ure pa zaprta poljanska obvoznica skupaj s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja, obvoz samo za osebna vozila preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca. Če Škofjo Loko pričakujte konkretne zastoje, poslušalec Juri pravi, da je potreboval od odcepa za Virmaše iz smeri Kranja pa do Špara v Škofji Loki več kot 30 minut. Radar v Rimskih Toplicah pod Trgovino. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Živjo, še malo pa si pomahamo v slovo do jutri. Prihaja še majhna misel, najprej pa tale odličen trojček, ki bo našel šesa zaposlil vsaj za nekaj minut.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Lepo nas muzika pelje skozi četrtkovo popovdne, dobrodošli in pozdravljeni. Ni še konec, daleč od tega, samo še tole vam zavrtim, potem pa smo že nazaj pri muski.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Če ne obvladuješ odra, potem se ne ukvarjaj z rock'n'rollom. Grace Slick. Jefferson Airplane.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo!
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Ich bin calling for auto, ich needing...
7: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
8: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na Kranjski planini so včeraj znova odmevali poki pirotehnike. Policisti so zaradi prijav dvakrat posredovali, a so se skupine mladostnikov ob njihovem prihodu razbežale.

0: domnevnih kršiteljev za zdaj še niso izsledili. Prebivalci soseske sicer že dlje časa opozarjajo na večerno razgrajanje, pokanje petard in vandalizem. Kljub poostrenemu nadzoru policije in redarjev se težave očitno nadaljujejo. Policisti zato prosijo vse, ki imajo koristne informacije o sinočnjem dogajanju, naj jim to sporočijo na številko 113. Ljubitelji nakupovanja na Temuju in AliExpressu pa bodo morali biti kmalu še bolj pozorni na končno ceno naročila. Evropska unija namreč predvidoma s 1. novembrom uvaja novo pristojbino – 2 evra na posamezno vrsto izdelka v pošiljki iz držav zunaj Unije. Pri naročilih do 150 evrov že velja tudi dodatna 3-evrska carinska dejatev. Skupaj to pomeni 5 evrov dejatev na vrsto izdelka, poleg davka. Kot pojasnjujejo na Fursu, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora. Pa še v Francijo, kjer so odkrili pretresljiv primer moškega, katerega truplo je kar 14 let ostalo v bolnišnični mrtvašnici. 58-letnik je umrl že leta 2012, a ga niso nikoli pokopali. Živel je sam, brez otrok, za njegov pogreb pa se ni javil nihče. Občina, ki bi morala poskrbeti za pokop, zatrjuje, da potrebnih dokumentov nikoli ni prejela. Še več, tamkajšnja županja je bila prepričana, da je bil moški že zdavnaj pokopan. Zdaj iščejo morebitne sorodnike, sicer bo pogreb končno organizirala občina.
1: V četrtkovem popoldnevu Jesenice pri 16 stopinjah, Šoštanj, Murska Sobota in Maribor 17, Novo mesto 18, Ljubljana 19, v Ajdovščini jih merimo 21. Jutri bo večinoma sončno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ustrajala megla ali nizka oblačnost. V soboto prehodno po celotni državi kakšen oblak več, v nedeljo spet večinoma sončno.
2: Promet, nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so še vedno na mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani pred priključkom Rogoza, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na vzhodni od Most, oboje gre proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Na cesti Izola-Strunjan še vedno gneča in tudi na nekaterih znanih klasičnih popoldanskih, še do 22. ure pa zaprta cesta Škofja Loka-Gorenja vas oziroma Poljanska obvoznica zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja, obvoz samo za osebna vozila preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca, če Škofjo Loko pričakujte danes kar konkretno gnečo.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Moški orgazem je kot kokoši let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat, s piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive, s piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli, Morganhausel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji so še vedno na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza in posledično tudi na cesti Maribor-Hoče, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na vzhodni od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Gneča še vedno tudi na cesti Izola-Strunjan in na nekaterih ostalih znanih popoldanskih. Se pa počasi stanje umirja v Škofji Loki, zaprta pa še vedno sicer do 22. ure poljanska obvoznica zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obvoz ostaja preko spodnjega trga in pod Pulfrce za tovorna vozila preko Ljubljane in Logatca, se pa, kot sem dejal, stanje po Škofji Loki glede zastojev počasi umirja. Radar v Šmarju pri Jelšah pri Petrolu, merijo pa še v Gornjih Petrovcih na Goričkem nasproti igrišča. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Rok FM.
1: Tam, kjer se srečajo reka, morje in sonce, zorijo neretvanske mandarine. Sočne, aromatične, brez pešk in preproste za lupljenje. Njihovo pristno poreklo potrjuje zaščitena označba porekla. Okusite neretvanske mandarine. Samo v Mercatorju. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tuki. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4 Elisa Domžale.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 1 Rok. Novice.
8: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. O interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo predvidoma glasovali 6. decembra. Tak datum je danes podprl parlamentarni odbor za finance, dokončno pa bodo o razpisu referenduma poslanci odločali jutri. Referendum so zahtevali sindikati z več kot 40 tisoč podpisi. V ozadju je spor o tem, kdo bo od zakona največ pridobil in kako bodo pokrili izpad denarja za javne storitve. Koalicija poudarja davčne razbremenitve in spodbude gospodarstva. Opozicija pa poudarja na ugodnosti za najbogatejše ter na tveganja za financiranje zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Vladi očita tudi, da ni predstavila finančnih učinkov ukrepov. V Franciji pa so odkrili pretresljiv primer moškega, katerega truplo je kar 14 let ostalo v bolnišnični mrtvašnici. 58-letnik je umrl že leta 2012, a ga niso nikoli pokopali. Živel je sam, brez otrok, za njegov pogreb pa se ni javil nihče. Občina, ki bi morala poskrbeti za pokop, zatrjuje, da potrebnih dokumentov nikoli ni prejela. Še več, tamkajšnja županja je bila prepričana, da je bil moški že zdavnaj pokopan. Zdaj iščejo morebitne sorodnike, sicer bo pogreb končno organizirala občina. Ljubitelji nakupovanja na Temuju in AliExpressu pa bodo morali biti kmalu še bolj pozorni na končno ceno naročila. Evropska unija namreč predvidoma s 1. novembrom uvaja novo pristojbino, 2 evra na posamezno vrsto izdelka v pošiljki iz držav zunaj unije. Pri naročilih do 150 evrov že velja tudi dodatna 3-evrska carinska dajatev, skupaj to pomeni 5 evrov dajatev na vrsto izdelka poleg davka. Kot pojasnjuje Furs, želijo z novo pristojbino pokriti stroške carinskega nadzora.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
10: Četrtek gre počasi k koncu, jutri pa večinoma sončen petek, zjutraj in dopoldne nekaj megle oziroma nizke oblačnosti po nižinah in kotlinah, temperature čez dan okoli 18 na Primorskem do 23 stopinj. V soboto prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo in ponedeljek pa sončno, suho, prijetno jesensko vreme.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
10: Zastoji so še vedno na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza in posledično tudi na cesti Maribor-Hoče. Nekaj gneče tudi še vedno na ljubljanski vzhodni obvoznici od most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam, pa na cesti Izola-Strunjan in na ostalih nekaterih še znanih popoldanskih. Bo pa danes in jutri v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog

0: Predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov v Ljubljani in na Brdu pri Kranju po spremenjenih trasah vodi tudi nekaj linij ljubljanskega potniškega prometa. Strpno in previdno.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
2: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
5: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. En, dva in trije novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
7: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Nekaj gneče še vedno po slovenskih cestah, najprej na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Ljubljane pred priključkom Rogoza, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na cesti Izola-Strunjan. Nekaj gneče še vedno v obe smeri. V soboto in nedeljo pa bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Toliko, da boste vedeli. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% rock.

Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, Bornski greben, se bi začel lepo veliko cel solze in predstavl sem, da izgleda ta japonski krize, nekaj prvi evropski, nekaj prvi evropski. Zelo bo srečen, ker tak tudi zame pomenil, zame prvi.

0: pametni nakup. Eurospin.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Izbira sodnikov je sprožila spor med sodnim svetom in poslanci. Parlamentarna komisija danes ni podprla 4 kandidatov, med njimi kandidata za vrhovnega sodnika Borisa Gabriela Hrovata. Sodni svet opozarja, da poslanci, ki so glasovali proti, niso pojasnili svojih razlogov. Sam lahko kandidate predlaga, o njihovem imenovanju pa odločajo poslanci. V svetu poudarjajo, da so predloge strokovno obrazložili in da bi morala tudi politika pojasniti svoje odločitve. Za Hrovata so glasovali opozicijski člani komisije, proti pa koalicijski. Končno odločitev bo sprejel državni zbor. Na Hrvaškem pa preiskujejo incident v poreškem hotelu, zaradi katerega je zdravniško pomoč poiskalo 21 ljudi, večinoma gostov. Ob dopolnjevanju zalog kemikali za bazen je včeraj prišlo do kemične reakcije, po hotelu pa se je razširil močan von. Stavbo so evakuirali. Gasilci so po meritvah ugotovili, da je hotel varen za uporabo, razen prostorov s kemikalijami in bazenske strojnice. Okoliščine še preverjajo. Za konec pa še umetna inteligenca, ki se bo namesto iz besed učila iz trkov delcev. Evropski raziskovalni center CERN in francoski Mistral sta danes napovedala skupen razvoj takšnega sistema. Znanstvenikom naj bi pomagal prepoznavati delce in iskati nepričakovane pojave. Pri raziskavah CERN-a sodelujejo tudi slovenski znanstveniki, Slovenija pa je od lani njegova polnopravna članica.
8: V četrtkovem večeru merimo v Kočevju 13 stopinj, Murska Sobota in Maribor 14, Ljubljana, Metlika in Ptuj 15, Ajdovščina 17, Izola okroglih 20. Jutri bo večinoma sončno, dopoldne po nižinah v notranjosti nekaj megle ali nizke oblačnosti, temperature čez dan pa okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto prehodna nekaj več oblačnosti, v nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprt počasni pas v tem trenutku na primorski avtocesti proti Kopru malo pred priključkom Logatec zaradi vozila v okvari, zastoji pa še vedno na mariborski vzhodni obvoznici proti Ljubljani pred priključkom Rogoza in pa nekaj gneče tudi še vedno na cesti Izola Strunjan v obeh primerih zaradi del. Sicer pa še do 22. ure zaprta poljanska obvoznica skupaj seveda s predorom Sten zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja, obvoz samo za osebna vozila je preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Srečno, varno, previdno.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 15. do 21. oktobra v akciji. Mešanica ribanih sirov, 150 gramov, le 1,19 €. In lahki sadni jogurt, 8×125 g, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
1: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
7: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Vračamo se v Eurospin, kjer Matej Mohorič vstopa v odločilni del etape s pametno taktiko, da si zagotovi čim več izdelkov lastnih blagovnih znamk po nizkih cenah. 1, 2 in 3 novi izdelki so v košarici. Mohorič pa si je s tem že zagotovil zanesljivo zmago. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo!
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
10: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
11: Biro sistemi Logatec.
12: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
13: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
3: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Tok FM.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Somat, s piko kar 48% ceneje. Geli za prhanje Palmolive, s piko kar 33% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: veselica.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.